0: Radio stotis. Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių antradienis jau startavo, ir labas tiems, kurie esat kartu su mūsų radio stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu, šiek tiek po septintos, aš kviečiu jūs pradėti leisti laiką kartu su mūsų radio stotimi, ir drauge mes būsim iki pat dvyliktos, tai reiškia, kad iki pat pietų mūsų laikas kartu tęsis, ir mes čia turėsim kelionių kartu su muzika, keliausim laiku, klausysimės jūsų mylimiausių dainų, pasidalinsim ir savo mylimiausiais kūriniais su tais, su kuriais aš šiandien atvykau į studiją. Tai žodžiu, tikrai turėsim geras ateinančias 5 valandas. Likit drauge, po keletos kūrinių čia jūsų lauks ir šios dienos informacija, taip pat šioje valandoje jūsų laukia ir šio ryto horoskopai. Nu, o dabar pats laikas rytą, aišku, pradėti kartu su muzika, ir čia Rehab, kūrinys All My Life.

0: Laikas reklamai.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijos stotis.

0: Reklama.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Paskubėkite. Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau. Ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
10: Čia.
11: Horoskopai.
12: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, tai pats metas keliauti prie horoskopų. Tai Gavinas. Iš tiesų visko gyvenime labai daug. Esate aktyviai ir pozityviai nusiteikę, tačiau šiandien esate linkę arba veikti iš esmės, nesibarstyti arba tiesiog ilsėtis. Jūsų intuicija veikia puikiai, tad dabar yra stiprus laikas, kai galite rasti svarbius atsakymus apie esmenius gyvenimo ir veiklos tikslus. Jautis. Dienos įtemptos, jeigu norite greitai ką nors išspręsti, ką nors įrodyti, tačiau gal verčiau skirti laiko tikroms atostogoms toliau nuo minios, tik su artimais žmonėmis, artimoje paprastoje namų ar jiems artimoje aplinkoje. Dvyniai, diena bus keista, čia sekasi, čia kyla problemų, baimio, čia ir vėl gerai. Tikėtina, kad teks peržiūrėti savo darbo ir karjeros tikslus, požiūrį į darbdavį, gali žlugti kai kurios iliuzijos, tačiau netruksite pamatyti, kad tai tik į naudą. Vėžys, nepaisant visų darbo problemų, jūsų nuotaiko šiandien puikios, būsite gerai nusiteikę, puikus laikas kūrybai, bendrauti su vaikais, tiesiog atsipalaiduoti, pailsėti, pabūkite gamtoje ar prie vandens. Puikus laikas pajausti, kas jums kelia didžiausią kūrybos džiaugsmą. Liūtas. Tikriausiai patirite šiokį tokį spaudimą iš namų ir darbo, tenka spręsti kažkokius skubius reikalus, tačiau viskas kažkaip ima ir pavyksta. Te reikia parodyti daugiau dėmesio namiškiams ar kitiems žmonėms, nedaug žodžiaujant, apgopti juos rūpesčių ir atjausti. Mergelė, puikus laikas poilsiui su šeima, pavyks rasti bendrą kalbą tiek su partneriu ar kitais žmonėmis, tiek vaikais, pajausti, įsigilinti jų poreikius, o ir patys sulauksite palaikymo. Tiesa, rūpestis kitais iš jūsų gali pareikalauti gana daug jėgų. Svarstyklės. Puikus laikas pasikalbėti su darbdaviu apie užmokestį, pasirūpinkite gerovę. Jūs iš tiesų darbe esate puikiai vertinami, tad nebejotinai padėtų spręsti ir besitęsiančias problemas šeimoje ir namuose. Kiek sudėtingiau išlaikyti pusiausvyrą santykiuose su partneriu ar partnere. Skorpionas. Oho, koks laikas, jūsų intuicija, gebėjimas įsigilinti ir pagauti reikalo esmę veikia nepriekaištingai. Puikus laikas peržiūrėti savo kūrybinės ambicijas ir imtis darbo. Pavyks susitvarkyti su visomis komunikacijos ryšių su užsieniu problemomis, imtis karjeros reikalų, tuo pačiu skubiai spręsti ir su ankstesniais įsipareigojimais partnerystę susijusius reikalus. Šaulys, laikas tarsi ir sėkmingas, trykštate energiją, vienaip ar kitaip sprendžiate finansinius reikalus, tačiau jaučiatės ne visai patogiai, nes visa tai reikalauja jums neįtin būdingo ramaus įsigilinimo, susikaupimo ir didelio jautrumo. Ožiaragis, puikus laikas žvilgterėti į save ir savo poreikius iš šalies, pamatyti, kaip ir kokias savybės toliau reikėtų tobulinti, stiprinant save. Jūsų dėmesys draugams, įsitraukimas į bendruomenės reikalus bus puikiai priimtas, tačiau gali kelti įtampos namie. Vandenis. Puikus laikas imtis karjeros reikalų. Gal ir esate nusiteikę per daug idealistiškai, norite kuo daugiau duoti kitiems, tačiau puikus laikas visoms aplinkybėms išsiaiškinti. Svarbiausia, bendraudami išlaikykite sąmoningumą, nuraminkite visas savo baimes. Na ir žuvis. Laikas, kai būtina imtis gražiausių savo siekių ir idėjų gyvendinimo. Tiesa, jas gali tekti šiek tiek peržiūrėti, bet tai tik į naudą. Pasidomėkite užsienio patirtimi, mokslo naujovėmis, imkitės kitų kultūrų ir religijos studijų.
0: Rytas su Gintare.
10: Rytas su Gintare.
11: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
13: Mes mylime hitus.

0: 8.
1: Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis autobusų bilietas. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos bus atnaujinta apie 2 km ilgio atkarpa. Darbus planuojama baigti iki 2027 pabaigos. Projekto metu bus pakeista tako danga, įrengtas apšvietimas, suolai bei šiukšliadėžės. Taip pat tvarkomi drenažo ir lietaus nuotekų tinklai ties 164-176 sklypais. Šiuos darbus ketinama baigti jau šį rudenį, taip išsprendžiant vandens kaupimosi problemą po liūčių. Šis atnaujinimas yra dalis platesnio miesto pėsčiųjų ir dviračių takų projekto, finansuojamo ES fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis bilietas, leidžiantis vienu pirkimu įsigyti tarp miestinio autobuso ir Panevėžio miesto viešojo transporto bilietą. Uždarosios akcinės bendrovės Kautra keleiviai bilietą gali įsigyti svetainėse kautra.lt, autobusubilietai.lt, eurolines.lt arba mobiliojoje programėlėje autobusų bilietai. Įlipus į miesto autobusą pateiktą QR kodą privaloma nuskenuoti komposteryje. Bilietas galioja 30 minučių nuo pirmojo pažymėjimo. Per šį laiką galima nemokamai persėsti į kitą miesto autobusą, QR kodą nuskenuojant pakartotinai. Bilietas galioja vienam keleiviui. Jam taikomos įstatymų numatytos lengvatos. Ši paslauga bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Panevėžio keleivinis transportas jau veikia Vilniuje, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Festivalio dūdų vasarą metu komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas pagerbė orkestrą, jo meno vadovą Remigijų Vilį, dirigentą Pietą Viserį ir geriausių divizijos solistų tapusi Ąžuolą Baroną. Olandijoje veikusiame čempionate World Music Contest Carcrate orkestra surinko 95,22 balus iš 100 galimų, iškovojo aukso medalį bei apgynė 2022 metais pelnytą pasaulio čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Už Lietuvos vardo garsinimą kolektyvui ir vadovams įteiktos padėkos bei atminimo paveikslai. Trys Panevėžyje įgyvendinti projektai pateko tarp konkurso Europos burės 2026 dalyvių ir varžosi dėl geriausio ES fondų lėšomis finansuotų projektų vardo. Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus iki rugpjūčio 31 dienos balsuoti už šias iniciatyvas portale lrytas.lt. Finansų ministerijos organizuojamame konkurse Panevėžio projektai nominuoti trijose kategorijose. Bendruomeniškumo kūrimas, Juozo Čerkeso besparnio sodybos pritaikymas visuomenės poreikiams, darnios aplinkos kūrimas, Stasio Idrigevičiaus menų centro įkūrimas, investicijos į žmogų, socialinių dirbtuvių įkūrimas asmenims su intelekto ir psichosocialinė negalia. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną apdovanojimų ceremonijoje. Panevėžio rajono savivaldybė dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros projekte, kuriuo siekiama įtraukti vaikus iš socialinės rizikos šeimų į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Projekto įgyvendinimui savivaldybei suplanuota skirti 245,373 eurai, o jame vienu metu dalyvauja vidutiniškai 40 vaikų. Šiomis lėšomis finansuojamas individualių priemonių įsigijimas, vaikų išlaikymas, maitinimas, pavėžėjimas, lydinčio asmens alga, neformalusis švietimas bei kultūrinės veiklos. Nuo 2026 balandžio 1-osios vienam vaikui per mėnesį skiriama suma priklausomai nuo ugdymo formos ir po pamokiniais veiklos siekia nuo 25 iki 406 eurų. ES lėšomis finansuojamas projektas vykdomas kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei 59 partneriais nuo 2024 iki 2027 metų. Dėl informacijos galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybę elektroniniu paštu salvinija.motejauskene@ audronė.panrs.lt arba audronė.kaulinienė.panrs.lt.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: pulsas.
1: Dar šiek tiek žvalesni, ne geriau nusiteikę ir pasiruošę įsivažiuoti į antradienį, sveikiname šiandien jau antroje ryto laidos valandoje. Tai labas, sakau tiek esantiems kartu nuo 7, tiek nuo vėliau. Rytas su Gintare keliauja ir toliau mūsų eteryje ir tai reiškia, kad visą rytą mes būsim kartu su jumis. Bandysim kažkaip tą antradienį prisijaukinti ir labai labai norisi tikėti, kad nėra ši savaitė tokia jau sudėtinga ir orai nevargina ir planų savaitgaliui turit ir po praėjusio savaitgalio jaučiatės puikiai. Tai likit kartu, po keletos kūrinių jau sugrįžusi papasakosiu, ką spėsim šioje valandoje su jumis nuveikti ir ką išgirsti.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Metas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti į 1993-uosius. Nuostabus laikas, gal ne visos dainos šiai dienai pas mūsų grojaraščius ir sugrįžta, bet aš kažkaip galvoju, kad tikrai daug kūrinių mes iš to laikotarpio prisiminsim ir pabandom pasižiūrėti, kaip yra su šiomis trimis. Taigi pirmoji jų, Hathaway ir What is Love? What

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3.
11: Susipažinom su muzikine rulete ir štai dabar jau metas mums keliauti ir prie širdelių top trietuko. Na, o čia, kaip ir visuomet, klausomės tik tai jūsų mylimiausių dainų, kurias jūs girdėdami mūsų etryje apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Viena iš tokių šiandien gelantys ir

0: žinios. Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį. Prezidentas Gitanas Nausėda su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi aptars gynybos, švietimo ir užsienio politikos prioritetus. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį buvo skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelise, tačiau kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, Lenkijos pasienyje fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šią šalį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jie aptars valstybės gynybos stiprinimą, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai ir spartesniems įsigijimams. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos užsienio politikos kryptis ir bendradarbiavimą su regiono valstybėmis. Susitikime numatyti aptarti švietimo kokybę ir lygias galimybės visiems vaikams. Pokalbis vyks tęsiantis diskusijoms dėl prezidento veto švietimo įstatymo pataisoms. Taip pat bus vertinamos pastaruoju metu išryškėjusios saugumo grėsmės regione. Valstybiniai mokesčių inspekcijai nuo šiandien vadovauja Martinas Andrejaitis. Jis pakeitė dvi kadencijas įstaigai vadovausią Editą Janušienę. Iki šiol Andrejaitis dirbo viršininko pavaduotojui. Naujasis vadovas sako, kad pagrindinis dėmesys bus skiriamas elektroninių paslaugų plėtrai ir klientų aptarnavimo gerinimui. Taip pat žadama stiprinti informacinės sistemas, kibernetinį saugumą. Martinas Andrejaitis paskirtas 5 metų kadencijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien lankosi Kėdainiuose, šių metų Lietuvos kultūros sostinėje jis susitiks su savivaldybės vadovais, medikais, verslo ir bendruomenės atstovais. Vizito metu bus aptariama rajono plėtra, investicijų pritraukimas ir sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas. Parlamento vadovas taip pat apsilankys kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, vėliau lankysis dviračių gamykloje ir šeimos ūkyje. Vizitas baigsis susitikimo su Kėdainių bendruomene viešojoje bibliotekoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia įvertinti, kaip ateityje turėtų būti paskirstytos NATO gynybos pajėgos. Jungtinės Amerikos valstijos pabrėžė, kad Europos valstybės turi prisimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagonas jau informavo sąjungininkės apie planus mažinti dalį NATO operacijoms skiriamų pajėgumų. Peržiūra vyksta Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai ir Indijos bei Ramiojo vandenino regionui. Vašingtonas taip pat ragina sąjungininkės sparčiau didinti gynybos finansavimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę pasiekti susitarimą su Iranu. Jungtinės valstijos ir Iranas jau trečią dieną nevykdo naujų smūgių. Trumpas tvirtina, kad abi pusės kalbasi apie galimą susitarimą, tačiau Teheranas tiesioginės derybas neigia. Irano užsienio reikalų ministerija nurodo, kad tarpininkai tik perduoda Vašingtono žinutes. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas perspėjo, kad žlugus diplomatinėms pastangoms kariniai veiksmai gali būti atnaujinti. Padėtis regione išlieka įtempta, nes Saudo Arabija pranešė perimusi jos naftos objektą. Paleistos dronus.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, į tą valandą, kai aš galvoju, kad dar didesnė dalis jūsų prisijungia, nes startuoja darbo laikas, darbo diena. Na ir aišku, turbūt jau visi yra atostogaujantis po truputėlį bunda. Tai yra tas laikas, kai mes jau turbūt suprantam, kad šios dienos darbai turės būti padaryti. Mes esam žvalesni, galim kipti į šią dieną ir sutvarkyti visus esančius reikalus, nieko nepasilikti rytoj, o juolab savaitės pabaigai ir savaitgaliui. Tai tokio nusiteikimo jums šiandien ir linkiu, po keletos dainų sugrįžtu pas jūs.
2: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurai už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurai. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia, nepasitikrinsim, nežinosim.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Muzikinė rulėtė lankėmės 93-uosiuose, o dabar pats laikas aplankyti ir 2003 metus. Dar daugiau geros muzikos, dar daugiau muzikos, kurią prisimename. Keletas kūrinių galbūt vis dar yra jūsų grojaraščiuose, jeigu ne, gal kaip tik atrandat iš tų metų tokių dainų, kurias labai labai norėtumėt vėl iš naujo atrasti. Taigi čia Deepest Blue ir kūrinys tokiu pačiu pavadinimu – Deepest Blue.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Paskubėkite. Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau. Ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1974 metais gimė amerikiečių reperis ir multiinstrumentalistas Josephas Edgaras Foremanas, geriau žinomas kaip Afro Man. Jis išgarsėjo hitais Because I Got High ir Crazy Rap. 2014 metų spalį Afro Man išleido dainos Because I Got High perdirbinį, siekdamas atkreipti dėmesį į kanapių naudą ir palaikyti jų legalizavimą Jungtinėse Amerikos valstijose.

2006 metais princas išsiskyrė su antrąja žmona Manuela Testolini Nelson. Jo pirmoji santuoka su šokėja Meiti Garcia truko vos 2 metus nuo 1996.

0: Šios. Pasienyje su Baltarusija apgręžti 20 migrantų bandžiusių patekti į Lietuvą per tunelį. Prezidentas Gitanas Nausėda su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi aptars gynybos, švietimo ir užsienio politikos prioritetus. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį buvo skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis, tačiau kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, Lenkijos pasienyje fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šią šalį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jie aptars valstybės gynybos stiprinimą, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai ir spartesniems įsigijimams. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos užsienio politikos kryptis ir bendradarbiavimą su regiono valstybėmis. Susitikime numatyti aptarti švietimo kokybę ir lygias galimybės visiems vaikams. Pokalbis vyks tęsiantis diskusijoms dėl prezidento veto švietimo įstatymo pataisoms, taip pat bus vertinamos pastarųjų metų išryškėjusios saugumo grėsmės regione. Valstybiniai mokesčių inspekcijai nuo šiandien vadovauja Martinas Andrejaitis. Jis pakeitė dvi kadencijas įsteigiai vadovausią Editą Janušienę. Iki šiol Andrejaitis dirbo viršininko pavaduotojui. Naujasis vadovas sako, kad pagrindinis dėmesys bus skiriamas elektroninių paslaugų plėtrai ir klientų aptarnavimo gerinimui. Taip pat žadama stiprinti informacinės sistemas, kibernetinį saugumą. Martinas Andrejaitis paskirtas 5 metų kadencijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien lankosi Kėdainiuose, šių metų Lietuvos kultūros sostinėje jis susitiks su savivaldybės vadovais, medikais, verslo ir bendruomenės atstovais. Vizito metu bus aptariama rajono plėtra, investicijų pritraukimas ir sveikatos priežiūros paslaugų stiprinimas. Parlamento vadovas taip pat apsilankys kunigaikščių Radvilų mauzoliejų, vėliau lankysis dviračių gamykloje ir šeimos ūkėje. Vizitas baigsis susitikimo su Kėdainių bendruomene viešojoje bibliotekoje.
1: Užsienio naujienos.
0: Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia įvertinti, kaip ateityje turėtų būti paskirstytos NATO gynybos pajėgos. Jungtinės Amerikos valstijos pabrėžė, kad Europos valstybės turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagonas jau informavo sąjungininkės apie planus mažinti dalį NATO operacijoms skiriamų pajėgumų. Peržiūra vyksta Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai ir Indijos bei Ramiojo vandenino regionui. Vašingtonas taip pat ragina sąjungininkės sparčiau didinti gynybos finansavimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė matantis galimybę pasiekti susitarimą su Iranu. Jungtinės valstijos ir Iranas jau trečią dieną nevykdo naujų smūgių. Trumpas tvirtina, kad abi pusės kalbasi apie galimą susitarimą, tačiau Teheranas tiesioginės derybas neigia. Irano užsienio reikalų ministerija nurodo, kad tarpininkai tik perduoda Vašingtono žinutes. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas perspėjo, kad žlugus diplomatinėms pastangoms kariniai veiksmai gali būti atnaujinti. Padėtis regione išlieka įtempta, nes Saudo Arabija pranešė perimusi jos naftos objektą. Paleistos dronus.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Kelios minutės, kai mes su jumis jau esame atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą, jau turbūt ir patys jaučiatės visiškai kitaip. Ir tai yra labai džiugu, todėl kad mes po keletos dainų čia su jumis keliausim tiesioginė to žodžio prasme pasilinksminti. Ir čia keliausime į tą laikotarpį, kuris, aš kažkaip galvoju turbūt, kad... Daugelį jūsų bus tikrai labai labai artimas. Po keletos dainų sužinosit, koks ir kokią čia rubriką turėsim.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутинки еурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 199955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

Etrija jūsų dėmesio 2013 metų muzikinė ruletė. Ir čia šį kartą pirmasis kūrinys, nuo kurio mes pradėsime pažindinti su tuo laikotarpiu ir mūsų kelionę laiku, tai John Newman ir Love Me Again.

kažkas netikėjot, kai sakiau, kad tikrai bus noro linksmintis ir garsint radio imtuvus klausantis šios dienos muzikinės ruletės, tai jūsų dėmesiu čia Avicii darbas. Wake me up. Feel

0: Laikas reklamai.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Jūsų dėmesiu dar vienas širdelių top 3-tukas, kurį šiandien tęsia Gabri Pond kartu su Sean Paul ir Nati Natasha, Born to Love You.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Chinos.
1: Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje tiekėjos ryšių su Rusija ir Baltarusija. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūra ragina parlamentinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šalies vadovai šiuo metu yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6 procentų bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytas su Lietuvos kariuomenės divizijai kurti ir Vokietijos brigadai priimti. Prezidentūros teigimu svarbu susitarti ne tik dėl finansavimo procento, bet ir dėl konkrečios lėšų sumos. Šiuo metu biudžete gynybai numatyta apie 4,8 milijardus eurų. Prezidentūra teigia pasitikinti institucijų atliekamų Vengrijos banko OTP bank vertinimu. Šis bankas ketina įsigyti Baltijos šalyse veikinti Luminor, tačiau iki šiol teikia paslaugas ir Rusijoje. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad sandorį vertins Estijos centrinis bankas, Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas. Pasak jo, naujo regiono banko ateimas galėtų sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo Skandinavijos ekonomikos ciklo. Trumpuoju laikotarpiu klientai ir įmonės didelių pokyčių neturėtų pajusti. Sandoris bus užbaigtas tik gavus visus būtinų priežiūros institucijų leidimus. Krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje prekių tiekėjos veiklą. Parduotuvė aptarnaujantį Vokietijos bendrovę Heinemann anksčiau sulaukė kritikos dėl prabangos prekių tiekimo į Rusiją ir Baltarusiją. Įmonė tvirtina, kad laikosi tarptautinių sankcijų, o ankstesni institucijų patikrinimai grėsmių nacionaliniam saugumui nenustatė. Rukloje veikiančioje parduotuvėje gali apsipirkti tik Lietuvoje tarnaujantis kitų NATO valstybių kariai. Panaši parduotuvė planuojama į Rūdininkų kariniame miestelėje, kur įsikurs Vokietijos brigada. Ministerija spręs, ar bendrovės patikrinimą dėl galimų rizikų reikia atlikti iš naujo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį buvo skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis. Tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, Lenkijos pasienyje fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šią šalį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jie aptars valstybės gynybos stiprinimą, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai ir spartesniems įsigijimams. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos užsienio politikos kryptis ir bendradarbiavimą su regiono valstybėmis. Susitikime numatyti aptarti švietimo kokybę ir lygias galimybės visiems vaikams. Pokalbis vyks tęsiantis diskusijoms dėl prezidento veto švietimo įstatymo pataisoms. Taip pat bus vertinamos pastarųjų metų išryškėjusios saugumo grėsmės regione.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia įvertinti, kaip ateityje turėtų būti paskirstytos NATO gynybos pajėgos. Jungtinės Amerikos valstijos pabrėžė, kad Europos valstybės turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagonas jau informavo sąjungininkės apie planus mažinti dalį NATO operacijoms skiriamų pajėgumų. Peržiūra vyksta Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai ir Indijos bei Ramiojo vandenyno regionui. Vašingtonas taip pat ragina sąjungininkės sparčiau didinti gynybos finansavimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė matantis galimybę pasiekti susitarimą su Iranu. Jungtinės valstijos ir Iranas jau trečią dieną nevykdo naujų smūgių. Trumpas tvirtina, kad abi pusės kalbasi apie galimą susitarimą, tačiau Teheranas tiesioginės derybas neigia. Irano užsienio reikalų ministerija nurodo, kad tarpininkai tik perduoda Vašingtono žinutes. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas perspėjo, kad žlugus diplomatinėms pastangoms kariniai veiksmai gali būti atnaujinti. Padėtis regione išlieka įtempta, nes Saudo Arabija pranešė perimusi jos naftos objektą. Paleistos dronus.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mūsų eteryje prasideda jau paskutinioji penktoji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungėt, nesvarbu kada, svarbu, kad pačiu laiku. Tai prieš atsisveikinant dar tikrai turėsim ką smagaus nuveikti, štai jau po keletos kūrinių aš jūs pakviesiu išgirsti ir mano top 3.
2: Pulso eteryje, gimtarė.

0: life.
1: Reklama.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radio stotis Pulsas.
11: Gintarės top 3.
12: Pats metas pirmajam kūriniui iš šiandieninio mano top 3 tuko ir jie atidaro The Wumps darbas Married in Vegas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
8: Panevežio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
11: Ši diena muzikos istorijoje.
12: 2011 metais per koncertą Pitsburgė 63 metų dainininkas Meat Loaf nualpo scenoje. Įtariama dėl astmos priepolio. Po maždaug 10 minučių jis atsigavo ir sėkmingai užbaigė pasirodymą.

2023-aisiais Barbie filmo garso takelis pagerino Jungtinės karalystės singlų topo rekordą. Net trys dainos vienu metu pateko į geriausių penketuką. What Was I Made For, Billie Eilish kūrinys, trečioji vieta, Dance the Night, Dua Lipa, ketvirtoji vieta, o Barbie World, tai Nicki Minaj ir Ice Spice, penktoji vieta.

0: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai ir viskas. Mūsų laikas antradienyje taip pat jau baigėsi, o tai reiškia, kad pirmas pusdienis išgyventas. Jeigu šiandien sunki diena, jeigu ne, skanių pietų, lengvų likusių darbų, gero antradienio vakaro. Ir dabar jau kviečiu jūs susigirdėti rytoj, trečiadienį, šiek tiek po septintos, pradėsim dar vieną naują dieną šioje savaitėje ir jau būsim savaitės viduryje. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi, ačiū, kad buvot kartu. Na, o aš, Gintarė, su jumis atsisveikinu iki rytojaus.

0: žinios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis autobusų bilietas. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos bus atnaujinta apie 2 km ilgio atkarpa. Darbus planuojama baigti iki 2027 pabaigos. Projekto metu bus pakeista tako danga, įrengtas apšvietimas, suolai bei šiukšliadėžės. Taip pat tvarkomi drenažo ir lietaus nuotekų tinklai ties 164-176 sklypais. Šiuos darbus ketinama baigti jau šį rudenį, taip išsprendžiant vandens kaupimosi problemą po liūčių. Šis atnaujinimas yra dalis platesnio miesto pėsčiųjų ir dviračių takų projekto, finansuojamo ES fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis bilietas, leidžiantis vienu pirkimu įsigyti tarp miestinio autobuso ir Panevėžio miesto viešojo transporto bilietą. Uždarosios akcinės bendrovės Kautra keleiviai bilietą gali įsigyti svetainėse kautra.lt, autobusubilietai.lt, eurolines.lt arba mobiliojoje programėlėje autobusų bilietai. Įlipus į miesto autobusą pateiktą QR kodą privaloma nuskenuoti komposteryje. Bilietas galioja 30 minučių nuo pirmojo pažymėjimo. Per šį laiką galima nemokamai persėsti į kitą miesto autobusą, QR kodą nuskenuojant pakartotinai. Bilietas galioja vienam keleiviui. Jam taikomos įstatymų numatytos lengvatos. Ši paslauga bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Panevėžio keleivinis transportas jau veikia Vilniuje, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Festivalio dūdų vasarą metu komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas pagerbė orkestrą, jo meno vadovą Remigijų Vilį, dirigentą Pietą Viserį ir geriausių divizijos solistų tapusi Ąžuolą Baroną. Olandijoje veikusiame čempionate World Music Contest Carcrate orkestra surinko 95,22 balus iš 100 galimų, iškovojo aukso medalį bei apgynė 2022 metais pelnytą pasaulio čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Už Lietuvos vardo garsinimą kolektyvui ir vadovams įteiktos padėkos bei atminimo paveikslai. Trys Panevėžyje įgyvendinti projektai pateko tarp konkurso Europos burės 2026 dalyvių ir varžosi dėl geriausio ES fondų lėšomis finansuotų projektų vardo. Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus iki rugpjūčio 31 dienos balsuoti už šias iniciatyvas portale lrytas.lt. Finansų ministerijos organizuojamame konkurse Panevėžio projektai nominuoti trijose kategorijose. Bendruomeniškumo kūrimas, Juozo Čerkeso besparnio sodybos pritaikymas visuomenės poreikiams. Darnios aplinkos kūrimas, Stasio Idrigevičiaus menų centro įkūrimas. Investicijos į žmogų, socialinių dirbtuvių įkūrimas asmenims su intelekto ir psichosocialinė negalia. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną apdovanojimų ceremonijoje. Panevėžio rajono savivaldybė dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros projekte, kuriuo siekiama įtraukti vaikus iš socialinės rizikos šeimų į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Projekto įgyvendinimui savivaldybei suplanuota skirti 245,373 eurai, o jame vienu metu dalyvauja vidutiniškai 40 vaikų. Šiomis lėšomis finansuojamas individualių priemonių įsigijimas, vaikų išlaikymas, maitinimas, pavėžėjimas, lydinčio asmens alga, neformalusis švietimas bei kultūrinės veiklos. Nuo 2026 balandžio 1-osios vienam vaikui per mėnesį skiriama suma priklausomai nuo ugdymo formos ir po pamokiniais veiklos siekia nuo 25 iki 406 eurų. ES lėšomis finansuojamas projektas vykdomas kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei 59 partneriais nuo 2024 iki 2027 metų. Dėl informacijos galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybę elektroniniu paštu salvinija.motejauskene@panrs.lt arba audronė.kaulinienė@panrs.lt.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Radijos stotis. Pulsas.

0: reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje tiekėjos ryšių su Rusija ir Baltarusija. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūra ragina parlamentinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šalies vadovai šiuo metu yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5-6% bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytas Lietuvos kariuomenės divizijai kurti ir Vokietijos brigadai priimti. Prezidentūros teigimu svarbu susitarti ne tik dėl finansavimo procento, bet ir dėl konkrečios lėšų sumos. Šiuo metu biudžete gynybai numatyta apie 4,8 milijardus eurų. Prezidentūra teigia pasitikinti institucijų atliekamų Vengrijos banko OTP bank vertinimu. Šis bankas ketina įsigyti Baltijos šalyse veikinti Luminor, tačiau iki šiol teikia paslaugas ir Rusijoje. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad sandorį vertins Estijos centrinis bankas, Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas. Pasak jo, naujo regiono banko ateimas galėtų sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo Skandinavijos ekonomikos ciklo. Trumpuoju laikotarpiu klientai ir įmonės didelių pokyčių neturėtų pajusti. Sandoris bus užbaigtas tik gavus visus būtinų priežiūros institucijų leidimus. Krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje prekių tiekėjus veiklą. Parduotuvė aptarnaujantį Vokietijos bendrovę Heinemann anksčiau sulaukė kritikos dėl prabangos prekių tiekimo į Rusiją ir Baltarusiją. Įmonė tvirtina, kad laikosi tarptautinių sankcijų, o ankstesni institucijų patikrinimai grėsmių nacionaliniam saugumui nenustatė. Rukloje veikiančioje parduotuvėje gali apsipirkti tik Lietuvoje tarnaujantis kitų NATO valstybių kariai. Panaši parduotuvė planuojama į Rūdininkų kariniame miestelėje, kur įsikurs Vokietijos brigada. Ministerija spręs, ar bendrovės patikrinimą dėl galimų rizikų reikia atlikti iš naujo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį buvo skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, Lenkijos pasienyje fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šią šalį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jie aptars valstybės gynybos stiprinimą, ypatingai dėmesį skiriant oro gynybai ir spartesniems įsigijimams. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos užsienio politikos kryptis ir bendradarbiavimą su regiono valstybėmis. Susitikime numatyti aptarti švietimo kokybę ir lygias galimybės visiems vaikams. Pokalbis vyks tęsiantis diskusijoms dėl prezidento veto švietimo įstatymo pataisoms. Taip pat bus vertinamos pastarųjų metų išryškėjusios saugumo grėsmės regione.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia įvertinti, kaip ateityje turėtų būti paskirstytos NATO gynybos pajėgos. Jungtinės Amerikos valstijos pabrėžė, kad Europos valstybės turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagonas jau informavo sąjungininkės apie planus mažinti dalį NATO operacijoms skiriamų pajėgumų. Peržiūra vyksta Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai ir Indijos bei Ramiojo vandenyno regionui. Vašingtonas taip pat ragina sąjungininkės sparčiau didinti gynybos finansavimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė matantis galimybę pasiekti susitarimą su Iranu. Jungtinės valstijos ir Iranas jau trečią dieną nevykdo naujų smūgių. Trumpas tvirtina, kad abi pusės kalbasi apie galimą susitarimą, tačiau Teheranas tiesioginės derybas neigia. Irano užsienio reikalų ministerija nurodo, kad tarpininkai tik perduoda Vašingtono žinutes. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas perspėjo, kad žlugus diplomatinėms pastangoms kariniai veiksmai gali būti atnaujinti. Padėtis regione išlieka įtempta, nes Saudo Arabija pranešė perimusi jos naftos objektus paleistus dronus.

0: Reklama.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1974-aisiais šią dieną gimė amerikiečių reperis ir multi-instrumentalistas Afro Man. Jis išgarsėjo hitais Because I Got High ir Crazy Rap. 2014-ųjų spalį Afro Man išleido dainos Because I Got High perdirbinį, siekdamas atkreipti dėmesį į kanapių naudą ir palaikyti jų legalizavimą Amerikoje.

2006 šeštaisiais šią dieną princas išsiskyrė su antrąja žmona Manuela Testolini Nelson. Jo pirmoji santuoka su šokėja Maid Garcia truko vos 2 metus nuo 1996.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
0: Жю супинки аурей.
1: У яйбе лякштучу?
2: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Čia.
10: Dabar eteryje didžiosios Britanijos top 10, kuris nukelia mus atgal į 2016 metus. Klausomės kūrinių, kurie puikuojasi pirmose trijose pozicijose. Taigi numeris 3 – Callum Scott, Dancing on My Own.

2016 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnė priklausė Justinui Bieberui ir Major Lazers – Cold Water.

0: Ulfas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien paspėliosime, kada dienos šviesą išvydo netoks jau ir senas kūrinys Harry Styles, Golden. Tai galbūt ir susigaudyti laike nebus sudėtinga. Šiek tiek istorijos, tai yra vienas šviesiausių Harry Styles albumo Fine Lines kūrinių. Daina, kurią pats Harris yra pavadinęs kelio daina, nes rodos jos nori įsiklausytis būtent leidžiantis į kelią ir nesvarbu ar automobiliu, ar kojomis, kai pasako atlikėjas, daina gimė jam jautriu laikotarpiu, tuo metu jis gyveno Italijoje ir intensyviai bėgiodavo pajūriu. Tai jis yra sakęs, kad bėgimas jam tapo terapija, o Golden tai yra daina apie nerimą, kuris vejasi iš paskos, bet tu bėgi į priekį ir jauti, kad gyveni. Tai pasiklausykime ir pasvarstykime, kuriegi

0: Atspėk metus.
1: Eteryje baigė skambėti Harry Styles darbas Golden ir dabar metas atskleisti, kuriais gi metais pasirodė šis kūrinys. Na ir tai buvo iš tiesų keistas ir įdomus laikotarpis. 2020-ieji.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: 98.
1: Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje tiekėjos ryšių su Rusija ir Baltarusija. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio antradienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentūra ragina parlamentinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šalies vadovai šiuo metu yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6 procentų bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytas su Lietuvos kariuomenės divizijai kurti ir Vokietijos brigadai priimti. Prezidentūros teigimu svarbu susitarti ne tik dėl finansavimo procento, bet ir dėl konkrečios lėšų sumos. Šiuo metu biudžete gynybai numatyta apie 4 milijardus 800 milijonų eurų. Prezidentūra teigia pasitikinti institucijų atliekamų Vengrijos banko OTP bank vertinimu. Šis bankas ketina įsigyti Baltijos šalyse veikinti Luminor, tačiau iki šiol teikia paslaugas ir Rusijoje. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad sandorį vertins Estijos centrinis bankas, Europos centrinis bankas ir Lietuvos bankas. Pasak jo, naujo regiono banko ateimas galėtų sumažinti Lietuvos priklausomybę nuo Skandinavijos ekonomikos ciklo. Trumpuoju laikotarpiu klientai ir įmonės didelių pokyčių neturėtų pajusti. Sandoris bus užbaigtas tik gavus visus būtinų priežiūros institucijų leidimus. Krašto apsaugos ministerija aiškinsis NATO kariams skirtos parduotuvės Rukloje prekių tiekėjos veiklą. Parduotuvė aptarnaujantį Vokietijos bendrovę Heinemann anksčiau sulaukė kritikos dėl prabangos prekių tiekimo į Rusiją ir Baltarusiją. Įmonė tvirtina, kad laikosi tarptautinių sankcijų, o ankstesni institucijų patikrinimai grėsmių nacionaliniam saugumui nenustatė. Rukloje veikiančioje parduotuvėje gali apsipirkti tik Lietuvoje tarnaujantis kitų NATO valstybių kariai. Panaši parduotuvė planuojama į Rūdininkų kariniame miestelėje, kur įsikurs Vokietijos brigada. Ministerija spręs, ar bendrovės patikrinimą dėl galimų rizikų reikia atlikti iš naujo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 20 neteisėtų migrantų, praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas su tikslu nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sakė, kad pastaruoju metu tokių tunelių fiksuojama nemažai. Birželį buvo skelbta apie panašią operaciją, kai Varėnos rajone pasieniečiai ir policija ieškojo migrantų. Tuomet pasienyje taip pat buvo aptiktas tunelis. Tačiau, kaip įtariama, dvi migrantų grupės po 14 asmenų vis dėlto galėjo patekti į Lietuvos gilumą. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 76 migrantus, Lenkijos pasienyje fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šią šalį. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, jie aptars valstybės gynybos stiprinimą, ypatingą dėmesį skiriant oro gynybai ir spartesniems įsigijimams. Taip pat bus kalbama apie Lietuvos užsienio politikos kryptis ir bendradarbiavimą su regiono valstybėmis. Susitikime numatyti aptarti švietimo kokybę ir lygias galimybės visiems vaikams. Pokalbis vyks tęsiantis diskusijoms dėl prezidento veto švietimo įstatymo pataisoms. Taip pat bus vertinamos pastarųjų metų išryškėjusios saugumo grėsmės regione.
2: Užsienio naujienos.
1: Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Vašingtonas siekia įvertinti, kaip ateityje turėtų būti paskirstytos NATO gynybos pajėgos. Jungtinės Amerikos valstijos pabrėžė, kad Europos valstybės turi prisiimti didesnę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Pentagonas jau informavo sąjungininkės apie planus mažinti dalį NATO operacijoms skiriamų pajėgumų. Peržiūra vyksta Jungtinėms valstijoms vis daugiau dėmesio skiriant Kinijai ir Indijos bei Ramiojo vandenyno regionui. Vašingtonas taip pat ragina sąjungininkės sparčiau didinti gynybos finansavimą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia matantis galimybę pasiekti susitarimą su Iranu. Jungtinės valstijos ir Iranas jau trečią dieną nevykdo naujų smūgių. Trumpas tvirtina, kad abi pusės kalbasi apie galimą susitarimą, tačiau Teheranas tiesioginės derybas neigia. Irano užsienio reikalų ministerija nurodo, kad tarpininkai tik perduoda Vašingtono žinutes. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas perspėjo, kad žlugus diplomatinėms pastangoms kariniai veiksmai gali būti atnaujinti. Padėtis regione išlieka įtempta, nes Saudo Arabija pranešė perimusi jos naftos objektus paleistus dronus.

0: kasdienybės atradimai.
1: Šiandien kalbamės apie klaidas, kurių, na, dažniausiai tikrai mes jų nemėgstam ir daryti nenorime, tačiau klaidos gali būti labai naudingos ir šiandien keletas faktų apie tai, kodėl klysti nėra taip jau blogai. Tai visų pirma, nebijodami klaidų, mes tų klaidų mažiau padarome. Nes klaidos yra neišvengiamos, klysta visi, net ir patys geriausi. Per didelis pasitikėjimas savimi tik padidina klaidų tikimybę. Verslai, kurie nepripažįsta klaidų, dažnai žlunga, o atviri sutaupo išteklių ir išsaugo reputaciją. Klysdami atsisakome pasenusios informacijos. Faktai kinta, o žinios visuomet ribotos. Dunningo-Kriugerio efektas rodo, kad mažiausiai žinantys dažnai labiausiai pasitiki savimi. Priimdami savo nežinojimą, galime mokytis toliau. Klaidos gerina santykius. Būdami neteisūs, tampame empatiškesni, labiau įsiklausome, rodome pagarbą. Atvirumas dėl klaidų daro mus artimesnius ir patrauklesnius, o viską žinantys dažnai atrodo arogantiški. Iš klaidų ateina išmintis. Pripažinę ribotumą, keičiame požiūrį ir plečiame akiratį. Ir galiausiai klysti gali būti smagu. Klaidos tampa įdomiomis istorijomis ir suteikia kūrybiškumo bei unikalumo. Be jų nebūtų nei meno, nei vaizduotės, nei tikro žavesio. Klaidos daro gyvenimą prasmingą ir įdomų.
2: Reklama.
3: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
8: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
9: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
10: Radijos stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
0: Radio stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, atėjo metas rubrikai Širdelių top 3. Šioje rubrikoje skamba kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, nukeliavę į pulsas.lt. Šiandien šį trietuką atidarys A-Lock su kūriniu Deep Down.

0: Žinios.
1: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs nemažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Vyriausybė svarsys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du neblaivus pareigūnai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs nemažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Tiksliai kitų metų finansavimo dalis dar nenustatyta. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 milijardai 800 milijonų eurų, tačiau per pirmąjį pusmetį panaudota maždaug 30% šių lėšų. Premjeras teigia, kad likusią metų dalį asignavimai turės būti naudojami sparčiau, skaidriau ir efektyviau. Daugiausia dėmesio ketinama skirti Vokietijos brigados priėmimui, oro gynybai ir Lietuvos kariuomenės divizijos pajėgumams. Vyriausybė taip pat siekia stiprinti šalies gynybos pramonę. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5-6% bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytos kariuomenės divizijai įkurti ir Vokietijos brigadai priimti. Vyriausybė svarstys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pagal dabartinį planą Lietuva turėtų priimti 58 Kipre esančius migrantus ir sumokėti už likusią kvotos dalį. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo mokėti už visus migrantus, nes ir jų priėmimas bei išlaikymas vyriausybei kainuoja. ES mechanizmas skirtas padėti šalims, kurios tampa pirmąją migrantų atvykimo į bendrąją vietą. Sprendimas dėl priėmimo ir įmokų būtų peržiūrimas kasmet. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis žada daugiau dėmesio skirti šešėlinėje ekonomikai. Inspekcija kasmet planuoja nustatyti kelis didžiausius rizikos verslo sektorius ir juose stiprinti kontrolę. Didesnį šešėlį šiuo metu pastebimas prekybos, statybos, turizmo bei apdirbamosios pramonės rytise. Mokesčių inspekcija taip pat ketina dažniau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias įmonės. Patikrinimams planuojama plačiau pasitelkti dirbtinį intelektą. Martinas Andrejaitis sieks didinti tikslinių patikrinimų veiksmingumą. Lietuvos pramonė birželį pasiekė geresnių rezultatų nei prognozavo ekonomistai. Per metus pramonės produkcija išaugo beveik 8%, o neįskaičiuojant naftos produktų dar sparčiau. Didžiausią įtaką augimui turėjo chemijos, elektronikos, plastikų ir medienos gaminių sektoriai. Taip pat gerėjo transporto priemonių ir farmacijos gaminių gamyba. Ekonomistai pažymi, kad augimas apėmė didelę dalį pramonės šakų. Vis dėlto dėl pasaulio ekonomikos ir geopolitinio neapibrėžtumo antrąjį pusmetį rezultatai gali būti silpnesni. Inga Ruginienė taip pat siūlo, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimu. Ministrės teigimu, toks susitarimas turėtų būti įtvirtintas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Vyriausybė tada galėtų patvirtinti tai, dėl ko susitarė abi pusės. Kitąmet minimali alga didės 8% ir sieks 1245 eurus neatskaičius mokesčių. Didesnį atlyginimą gaus apie 145 tūkstančiai darbuotojų. Darbdavių ir profesinių sąjungų siūlytas kitoks modelis šiemet buvo priimtas. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du į darbą neblaivius atvykę pareigūnai. Jų girtumas nustatytas per planinį darbuotojų patikrinimą. Saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas nedidelis girtumas. Resocializacijos skyriaus specialistui 0,3 promilės. Abi pareigūnai nušalinti pagal galiojančius teisės aktus. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia reguliariai atliekanti planinius ir netikėtus blaivumo patikrinimus. Pasak tarnybos, tokios priemonės būtinos saugiai ir atsakingai įstaigų veiklai užtikrinti.
2: Užsienio naujienos.
1: Japonijos pietvakarių šiandien supurtė 7,1 balo žemės drebėjimas. Kiušių saloje pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Kai kur nutruko elektros tiekimas, apgadinti keliai ir tiltai. Iš pradžių buvo paskelbtas tsunamio pavojus, tačiau vėliau perspėjimas atšauktas. Branduolinėse elektrinėse sutrikimų neužfiksuota, reaktoriai veikia įprastai. Japonijos valdžia dar vertina žalos ir nukentėjusių mastą.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2011-aisiais šią dieną per koncertą Pittsburgh'e 63 metų dainininkas Meatloaf nualpo scenoje, įtariama dėl astmos priepolio. Po maždaug 10 minučių jis atsigavo ir sėkmingai užbaigė pasirodymą.

2023-aisiais šiandieną filmo Barbie garso takelis pagerino Jungtinės karalystės topo rekordą. Net trys dainos vienu metu pateko į penketuką. Billie Eilish – What I Was Made For, trečia vieta, Dua Lipa – Dance the Night, ketvirta vieta ir Nicki Minaj kartu su Ice Spice Barbie World, penkta vieta.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
4: Kviečiu jūs pasiklausyti trijų kūrinių iš Švedijos top 10 2016 metais. Pradėkime nuo penktosios pozicijos ir čia turime be galo pozityvų Justino Timberlake'o darbą Can't Stop the Feeling. I got this.

Puikiai eteryje nuskambėjo Justino Timberlake'o kūrinys Can't Stop the Feeling, kuris 2016 metais šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 5. Dabar keliaukime į trečiąją poziciją, kurioje Coldplay, Hymn for the Weekend.

Paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime 2016 metais, šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 2. Mike Perry kartu su Shai Martin, The Ocean. You

0: Chios. Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Vyriausybė svarstys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du neblaivus pareigūnai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Tiksliai kitų metų finansavimo dalis dar nenustatyta. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 milijardai 800 milijonų eurų, tačiau per pirmąjį pusmetį panaudota maždaug 30% šių lėšų. Premjeras teigia, kad likusią metų dalį asignavimai turės būti naudojami sparčiau, skaidriau ir efektyviau. Daugiausia dėmesio ketinama skirti Vokietijos brigados priėmimui, oro gynybai ir Lietuvos kariuomenės divizijos pajėgumams. Vyriausybė taip pat siekia stiprinti šalies gynybos pramonę. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytos kariuomenės divizijai įkurti ir Vokietijos brigadai priimti. Vyriausybė svarstys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pagal dabartinį planą Lietuva turėtų priimti 58 Kipre esančius migrantus ir sumokėti už likusią kvotos dalį. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo mokėti už visus migrantus, nes ir jų priėmimas bei išlaikymas vyriausybei kainuoja. ES mechanizmas skirtas padėti šalims, kurios tampa pirmąją migrantų atvykimo į bendrąją vietą. Sprendimas dėl priėmimo ir įmokų būtų peržiūrimas kasmet. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis žada daugiau dėmesio skirti šešėlinį ekonomiką. Inspekcija kasmet planuoja nustatyti kelis didžiausius rizikos verslo sektorius ir juose stiprinti kontrolę. Didesnį šešėlį šiuo metu pastebimas prekybos, statybos, turizmo bei apdirbamosios pramonės rytise. Mokesčių inspekcija taip pat ketina dažniau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias įmonės. Patikrinimams planuojama plačiau pasitelkti dirbtinį intelektą. Martinas Andrejaitis sieks didinti tikslinių patikrinimų veiksmingumą. Lietuvos pramonė birželį pasiekė geresnių rezultatų nei prognozavo ekonomistai. Per metus pramonės produkcija išaugo beveik 8%, o neįskaičiuojant naftos produktų dar sparčiau. Didžiausia įtaka augimui turėjo chemijos, elektronikos, plastikų ir medienos gaminių sektoriai. Taip pat gerėjo transporto priemonių ir farmacijos gaminių gamyba. Ekonomistai pažymi, kad augimas apėmė didelę dalį pramonės šakų. Vis dėlto dėl pasaulio ekonomikos ir geopolitinio neapibrėžtumo antrąjį pusmetį rezultatai gali būti silpnesni. Inga Ruginienė taip pat siūlo, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimu. Ministrės teigimu, toks susitarimas turėtų būti įtvirtintas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Vyriausybė tada galėtų patvirtinti tai, dėl ko susitarė abi pusės. Kitąmet minimali alga didės 8% ir sieks 1245 eurus neatskaičius mokesčių. Didesnį atlyginimą gaus apie 145 tūkstančiai darbuotojų. Darbdavių ir profesinių sąjungų siūlytas kitoks modelis šiemet nebuvo. Buvo priimtas. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du į darbą neblaivius atvykę pareigūnai. Jų girtumas nustatytas per planinį darbuotojų patikrinimą. Saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas nedidelis girtumas, resocializacijos skyriaus specialistui 0,3 promilės. Abi pareigūnai nušalinti pagal galiojančius teisės aktus. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia reguliariai atliekanti planinius ir netikėtus blaivumo patikrinimus. Pasak tarnybos, tokios priemonės būtinos saugiai ir atsakingai įstaigų veiklai užtikrinti.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonijos pietvakarių šiandien supurtė 7,1 balo žemės drebėjimas. Kiušių saloje pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Kai kur nutruko elektros tiekimas, apgadinti keliai ir tiltai. Iš pradžių buvo paskelbtas tsunamio pavojus, tačiau vėliau perspėjimas atšauktas. Branduolinėse elektrinėse sutrikimų neužfiksuota, reaktoriai veikia įprastai. Japonijos valdžia dar vertina žalos ir nukentėjusių mastą.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.
8: Dabar eteryje Vokietijos top 10-ukas nukelsiantis mus į 2016 metus ir kūriniai užimantis pačias garbingiausias pozicijas. Taigi numeris 3. Ali Farben kartu su You Notus, Please Tell Rosie.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliom niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Eteryje rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mes klausysimės švedų grupės ABBA bei jų darbo Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. 79-aisiais pasirodęs kūrinys ir nukeliavęs tiesiai į rinkinį Greatest Hits. Akimirksniu ši daina užkariavo diskotekas visoje Europoje, na, o vėliau šios melodijos motyvo pasiprašė Madonna ir panaudojo savo kūriniui Hang Up. Tikrai retas atvejis, nes ABBA beveik niekam neleisdavo skolinti savo muzikos, tačiau, jei neklystų, Madonna buvo antrasis žmogus, kuriam pavyko tokį leidimą gauti.

0: žinios.
1: Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis autobusų bilietas. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiu į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybių informaciniais pranešimais. Panevėžio miesto savivaldybė pradėjo Pušaloto gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako modernizavimą. Nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos bus atnaujinta apie 2 km ilgio atkarpa. Darbus planuojama baigti iki 2027 pabaigos. Projekto metu bus pakeista tako danga, įrengtas apšvietimas, suolai bei šiukšliadėžės. Taip pat tvarkomi drenažo ir lietaus nuotekų tinklai ties 164-176 sklypais. Šiuos darbus ketinama baigti jau šį rudenį, taip išsprendžiant vandens kaupimosi problemą po liūčių. Šis atnaujinimas yra dalis platesnio miesto pėsčiųjų ir dviračių takų projekto, finansuojamo ES fondų ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Nuo Liepos Panevėžyje pradėjo veikti jungtinis bilietas, leidžiantis vienu pirkimu įsigyti tarp miestinio autobuso ir Panevėžio miesto viešojo transporto bilietą. Uždarosios akcinės bendrovės Kautra keleiviai bilietą gali įsigyti svetainėse kautra.lt, autobusubilietai.lt, eurolines.lt arba mobiliojoje programėlėje autobusų bilietai. Įlipus į miesto autobusą pateiktą QR kodą privaloma nuskenuoti komposteryje. Bilietas galioja 30 minučių nuo pirmojo pažymėjimo. Per šį laiką galima nemokamai persėsti į kitą miesto autobusą, QR kodą nuskenuojant pakartotinai. Bilietas galioja vienam keleiviui. Jam taikomos įstatymų numatytos lengvatos. Ši paslauga bendradarbiaujant su viešąja įstaiga Panevėžio keleivinis transportas jau veikia Vilniuje, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Pasaulio pučiamųjų orkestrų čempionate istorinę pergalę iškovojęs Panevėžio rajono Vario dūdų orkestras Aukštyn sulaukė Seimo kultūros komiteto įvertinimo. Festivalio dūdų vasarą metu komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas pagerbė orkestrą, jo meno vadovą Remigijų Vilį, dirigentą Pietą Viserį ir geriausių divizijos solistų tapusi Ąžuolą Baroną. Olandijoje vykusiame čempionate World Music Contest Carcrate orkestra surinko 95,22 balus iš 100 galimų, iškovojo aukso medalį bei apgynė 2022 metais pelnytą pasaulio čempiono titulą trečiosios divizijos kategorijoje. Už Lietuvos vardo garsinimą kolektyvų ir vadovams įteiktos padėkos bei atminimo paveikslai. Trys Panevėžyje įgyvendinti projektai pateko tarp konkurso Europos burės 2026 dalyvių ir varžosi dėl geriausio ES fondų lėšomis finansuotų projektų vardo. Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus iki rugpjūčio 31 dienos balsuoti už šias iniciatyvas portale lrytas.lt. Finansų ministerijos organizuojamame konkurse Panevėžio projektai nominuoti trijose kategorijose. Bendruomeniškumo kūrimas, Juozo Čerkeso besparnio sodybos pritaikymas visuomenės poreikiams. Darnios aplinkos kūrimas, Stasio Idrigevičiaus menų centro įkūrimas. Investicijos į žmogų, socialinių dirbtuvių įkūrimas asmenims su intelekto ir psichosocialinė negalia. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo 24 dieną apdovanojimų ceremonijoje. Panevėžio rajono savivaldybė dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros projekte, kuriuo siekiama įtraukti vaikus iš socialinės rizikos šeimų į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Projekto įgyvendinimui savivaldybei suplanuota skirti 245,373 eurai, o jame vienu metu dalyvauja vidutiniškai 40 vaikų. Šiomis lėšomis finansuojamas individualių priemonių įsigijimas, vaikų išlaikymas, maitinimas, pavėžėjimas, lydinčio asmens alga, neformalusis švietimas bei kultūrinės veiklos. Nuo 2026 balandžio 1-osios vienam vaikui per mėnesį skiriama suma priklausomai nuo ugdymo formos ir po pamokinės veiklos siekia nuo 25 iki 406 eurų. ES lėšomis finansuojamas projektas vykdomas kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerija bei 59 partneriais nuo 2024 iki 2027 metų. Dėl informacijos galima kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybę elektroniniu paštu salvinija.motejauskene@panrs.lt arba audronė.kaulinienė@panrs.lt.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijos stotis.
7: Pulsas.

0: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
1: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: 2 jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Pulsas.

0: 98. Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Vyriausybė svarstys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du neblaivus pareigūnai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva ir toliau gynybai skirs ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Tiksliai kitų metų finansavimo dalis dar nenustatyta. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 milijardai 800 milijonų eurų, tačiau per pirmąjį pusmetį panaudota maždaug 30% šių lėšų. Premjeras teigia, kad likusią metų dalį asignavimai turės būti naudojami sparčiau, skaidriau ir efektyviau. Daugiausia dėmesio ketinama skirti Vokietijos brigados priėmimui, oro gynybai ir Lietuvos kariuomenės divizijos pajėgumams. Vyriausybė taip pat siekia stiprinti šalies gynybos pramonę. Prezidentūra ragina politinės partijas susitarti dėl gynybos finansavimo ir po 30 metų. Prezidento vyriausias patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad gynyba yra vienas svarbiausių valstybės tikslų. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Šios lėšos numatytos kariuomenės divizijai įkurti ir Vokietijos brigadai priimti. Vyriausybė svarstys galimybę mokėti už visus pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai tenkančius migrantus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Pagal dabartinį planą Lietuva turėtų priimti 58 Kipre esančius migrantus ir sumokėti už likusią kvotos dalį. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas siūlo mokėti už visus migrantus, nes ir jų priėmimas bei išlaikymas vyriausybei kainuoja. ES mechanizmas skirtas padėti šalims, kurios tampa pirmąja migrantų atvykimo į bendrąją vietą. Sprendimas dėl priėmimo ir įmokų būtų peržiūrimas kasmet. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martinas Andrejaitis žada daugiau dėmesio skirti šešėlinį ekonomiką. Inspekcija kasmet planuoja nustatyti kelis didžiausius rizikos verslo sektorius ir juose stiprinti kontrolę. Didesnį šešėlį šiuo metu pastebimas prekybos, statybos, turizmo bei apdirbamosios pramonės rytise. Mokesčių inspekcija taip pat ketina dažniau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias įmonės. Patikrinimams planuojama plačiau pasitelkti dirbtinį intelektą. Martinas Andrejaitis sieks didinti tikslinių patikrinimų veiksmingumą. Lietuvos pramonė birželį pasiekė geresnių rezultatų nei prognozavo ekonomistai. Per metus pramonės produkcija išaugo beveik 8%, o neįskaičiuojant naftos produktų dar sparčiau. Didžiausia įtaka augimui turėjo chemijos, elektronikos, plastikų ir medienos gaminių sektoriai. Taip pat gerėjo transporto priemonių ir farmacijos gaminių gamyba. Ekonomistai pažymi, kad augimas apėmė didelę dalį pramonės šakų. Vis dėlto dėl pasaulio ekonomikos ir geopolitinio neapibrėžtumo antrąjį pusmetį rezultatai gali būti silpnesni. Inga Ruginienė taip pat siūlo, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimu. Ministrės teigimu, toks susitarimas turėtų būti įtvirtintas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Vyriausybė tada galėtų patvirtinti tai, dėl ko susitarė abi pusės. Kitąmet minimali alga didės 8% ir sieks 1245 eurus neatskaičius mokesčių. Didesnį atlyginimą gaus apie 145 tūkstančiai darbuotojų. Darbdavių ir profesinių sąjungų siūlytas kitoks modelis šiemet nebuvo. Buvo priimtas. Vilniaus kalėjime nuo tarnybos nušalinti du į darbą neblaivius atvykę pareigūnai. Jų girtumas nustatytas per planinį darbuotojų patikrinimą. Saugumo valdymo skyriaus specialistai nustatytas nedidelis girtumas. Resocializacijos skyriaus specialistui 0,3 promilės. Abi pareigūnai nušalinti pagal galiojančius teisės aktus. Lietuvos kalėjimų tarnyba teigia reguliariai atliekanti planinius ir netikėtus blaivumo patikrinimus. Pasak tarnybos, tokios priemonės būtinos saugiai ir atsakingai įstaigų veiklai užtikrinti.
1: Užsienio naujienos.
0: Japonijos pietvakarių šiandien supurtė 7,1 balo žemės drebėjimas. Kiušių saloje pranešama apie sugriuvusius pastatus, gaisrus ir sužeistuosius. Kai kur nutrūko elektros tiekimas, apgadinti keliai ir tiltai. Iš pradžių buvo paskelbtas tsunamio pavojus, tačiau vėliau perspėjimas atšauktas. Branduolinėse elektrinėse sutrikimų neužfiksuota, reaktoriai veikia įprastai. Japonijos valdžia dar vertina žalos ir nukentėjusių mastą.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавас, прошу.
2: Ж юсу пінкі аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Pirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevežyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Teisingos.
0: Greitos.
8: Aštrios.
0: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
9: Radijos stotis.

0: Heights.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurai už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurai. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.

radio stotis Pulsas.

0: tres bolsas.
1: Your music instructor.